Kopdarran, çal şahidan erman. Orta daks lehelebe yekşik kuda verin diruki yenku heri kevin u kevnare liku despus ve yaku ermeniyan derle dili taheko cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya ona vanda ku grani diruki yaku mırtulat ya helebe ermeniya orta dakseye u avya ko jiku hırgule yaku berfere enlisar diruka nafkarya memariya oku خزینه‌ی وی هنریه. یکمین، ناوا کردن که او همه. دیر به ناوی چهل شهیدان هاتیا ناوا کرد. اجبار کو، کورس گرکن که لی چهل کلشگری رومانیین کو، اجبار کو پنام با دمون آکو، او به باوریا خایا کو خریستیانیا باشه رکو، سر ناو او سر بستیا کو دست سالا چاران ده، پشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسبیکا و آوا کرینا که یکمین سینگا یکمین و بلگا کریا که دیردیا که دیرید که دبن استیوا سال 1474 ده هاتیا که جدمی که پرسکه هکی که دیرکا بچوک بو ولی ناوند گورستانیا خریستیانیان او که اوینجی که دفرکا سوریا کلی هلی به باکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزنا خا هزار سال 140 کونو دو یکا ده یا سالا 1616 ده جی کو آوا کریا دیر کافره لشونا کو پرسکه ها کفنا ده جی کو سالا جی 1616 ده جی ده گروستان کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین گزر به هاتیه کاجی

کو که وند سال 1400 نلو یک دنجی کو به بخشین که سرپرستی کو گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 داده گرزانک دوردار هاتیه را کرین و بری فرح کرین که آواهی دریا و کو پید کرین که جی هاوج داریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چه کو زیده ده بو و برجه که باری کیو که سال 1912 جی که برجه زازنگال یا که ناس کرید سال 1912 داده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماریه جی که برو که ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی برجه وکی که به هم بر همه اقا میماریه به هم با جی که لحله به ده هسپاندن و لسر شیوازه باجاری هلی به جی کفنا جی دنف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جیهاتیا تمام کرین تو مار کرین.

0: شابا برو کمان شره دکی پربو رک جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کاما ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتانده او
1: ازدین شر میره بوتان که پشتا خوز پارتی رومیانه تو دو بیجی خلف دترسش میدانه

لسر شکستنا نافو دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیری میری بوتان شری دکانی دکن پیر لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایش.

ازش تو ملی بن نخواد. برای تیر بکه. من چابی من جنری نخواد. وجدلی من درخ حسرت عسكر نخواد. من جوانی عمری خود هفده ده منالی بکه سرعات نده. ما قی هیا او روشا که از ببینم همونا تل جم خواد. آفای هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمامه. ورا دلی من مایل هبیاته.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیت ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه سوری ترکی دا جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامایه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده لهر دو والاتیان دا هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربی سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو استالین شورش سوریه ده جیلیسته یده کو دیار کریا و بطایبتی جی بریا کو وکرنا که شاخ زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کو رها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پارز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آوا کرنا کنابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی دوزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو استا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نویجیه کو بشکفتیا دخورده که هروها وزیر خاندنه بلند داوری کل نزانستی اکو مروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی اکا هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه نزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری اکو به دوزه ایده بریار اکو تسبیه کرنا که سال خاندنه اکو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کو رو پرامک سر جی بود یا روش رسی شمیه کو حشتی طباخه جبینه دا کولی کر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد

بیرشی کدش وارد و خاندن خواهی کوزانی گه هده بردوام بکن و باش درشی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهره بیشی تکس کریا و افکاریا کوریا کو تکیلین کو دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر اتکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچارا سکرنا کالوزای هف باشتا و کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه بکو اوایکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هنگیان جی کو تمام عملی گل کو ببر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به فرز جی کو آسویا کو بر فرح کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندرستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی امروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کنابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اورگانیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سویه جیمی خاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکس گریه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حقا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه کسکتورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جیین کو بشکفتیا دخورده که هروها وزیه خاند نه بلند داوری کل نزانستیا کمروان هنه بی داوری کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزای زانینگه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای ده بریاره کو دست بکرنه که سال خاند نه یا کو به را کاندیه و هنه بی دخویانه که دلی سر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کولی کر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیخاش کرد.

پلاورش گهدر مهجاو دلال ایرو ام بارا برنامه هون کلی سر افرینه چی سانین اجلیانا بارا ما بریا رادیو دلال.

دبی پیفشویه ده کوزر دشت کوزت سال هفتان بری زاینی ده لحری مایی کو میدانیا کو جی ایرانی دهاتیا کو جی او خواکی کو بخم بری که داری ناسیه و جره دست بکی جی بو کو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یک جی به هفارا او گرکا او جی بتنی هوره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایران دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی اوجی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بنکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه کو طیبت من دین بیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوجی تینا بناف کرین و بیوه چونه که هریمی او جی دوه سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی که گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینا شر اون راندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو ده جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا ده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیه میوانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت ره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو کو اجول یانا وربوم بیارات یو دلال یلک سپاس شبو کهدر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

إن لسردیروكا نافكاريا ميماريا أوكو خزينينوي هونيريا يكمين نافا كريناكا أوهيما دير بالنافي چل شهيدان هاتيا نافا كرين إشبركو كوريز گركناكا لچل كولشگيريا روماني ينكو إشبركو بنام بادموناكو أو بباوريا خاياكو خيرستيانيا باجيركو سر نافو أو سر بستياكو دست سالة چاران ده بشتيكو زايني ده شهيد بونه دویمین دیروکا گشتانا کو میماری دسبیکا و آوا کرینا کو یکمین سینگا یکمی و بلگا کریا کو دیردیا کو دیرید کو دبن استیوا سال 1474 ده هاتیا کو جدمی کو پرسکه هکی کو دیرکا بچوک بو ولی ناوان ده گورستانیا خریستیانیان اوکی اوینجی کو ده دفرکا سوریا کو لحلب باکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کنو دو یکنده هیا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیر کافره لشونا کو پرستگه ها کف ناده جی کو سالا جی هزار شست و شست داده جی دی گروستان کادر دورا هاتیه آوا کرین اورا کرین کو سر بی هاتیه کو جی دی کو کفند سالا هزار چار سد نو دو یکنده جی کو ببخشین که سرپرستی که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین دی سال 1616 ده گرستان که دوردار هاتیه را کرین و برفره کرین که آواهی دریا و که پید کرین که جی هاوژ دریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 جی که برجه زنگالی که ناس کریه دی سال 1912 ده اده را جی هاتیه زده کرین و او میماریه جی که بروکی ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماریه به هم با جی که لحله به ده اسپاندن و لسر شوازه و باجاره هله به جی که افناجی ده نفکولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سرونه کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزیه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ایران کو ارمانی یین کو روشیلاتی لحریمیه سی جیهانو کو قبیان جی دیراسه کو جیهانو قبیان کو یین سرکه دهوینه و ابيا كاجي كونر خكا اولي امي ماريا كو طيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي دردورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كيين كو مالبوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آوهيا مالا كو هيتيان كواندويا جي كو هدو كودوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به هفکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر به قدس و جد چر هات کو آوا کری و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به در خودی کو کلوسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولینی گفنار این کو کمپادیا لیکونیا دیوانا داویم تو سال 1718 جدی هسپانجین کو نفذاترین کو گرینترین کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجیکو و ناساس و هاتیه نیگار کرد. و اوشی نمزیرانی هاتیه دیار کریه اجیکو دبستانه هیلی بیا ایلو کن. ایکولی جیکو جده سپیبانیه که کبناره لسر دیوارن و اجیکو تپوله او ایکونی و بدگره. ست سالین کشازدهان هفته هاتیه که اوزده هاتیه بلاف کرد. که دمین که سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینیه که خرسیان جی نیشان داده. اولیور امگیش نده خلقم یا ایرو که اجولیانا بورم بریا رادیو دلال یلی کسپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکه فخاشیده ببینیم.

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهر که دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ویش نامی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلار گلک اسباس شبو که احتر کریناوا و ام هیفینا بندوما من هیا خلک کتن او هلبستکیتن و هلبست

Yok Darrell, çal şahiden Erman. Orada da xil hele bir yekşik ku devirin diru ki yen ku heri kevin u kevnare liku despus biya ku Ermeniyan derli dili taxe ku cedide jiju devra ku lisebile ya ku diru kaya u navanda ku grani diru ki ya ku mirtulat ya hele bir Ermeniya ortodokse ya u avya ku jiku hırgule ya ku berifere en liser diru ka navkariya memariya o ku خزینه اینوی هونریه. یکمین، ناوه کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوه کرن. اش برکو، کوریز گرکنه که لی چل کلشگریه رومانی یین که اش برکو پنام با دمونه که او پا باوریه خایا که خیرستیانیه باشهره که سر ناوه او سر بستیه که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیرو که گشتانا که سلو هفته چارانده هاتیه که جدمه که پرسکهه که دیره که بچوک بو اولی نوانده گرستانی خریستیانیان او که اوینجی که ده دفره که سوریه که لحله به باکور بو او مزوبون بناه گیرو که ویجی مزنخه هزار سال و سد چلو کونو دویه که ده یا سال هزار شست و شستاده جی که آبا کریه دیره که فره لشونه که پرسکه ها کفناده جی که سالا جی هزار شست و شازده جی ده گرستانه کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که کفنده سال هزار چارست نولو یک دن جی که ببخشینه که سر پرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرین ده سال هزار شست و شازده ده گرستانه که دوره هاتیه را کرین و بری فرح کرنا که آفا هیا دریا و که بید کرنا که جی هاو جه داریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چه که زیده ده بو و برجا که بار دو دو زده یه دیرا جی حاتیه زیده کرن و او میماریا جی که برو که ده حاتیه که دروس کرن و که به هم بیا جی بر جواکی که به هم بر همه اقا میماریا به هم با جی که لحه لبه ده سپاندن و لسر شوازه بازار هله به جی که نجی دنف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جیهات یا تمام کرین تو مار کرین.

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سترونه کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحریمیه سی جیهانو کو قبیان جی دیراسه کو جیهانو قبیان کو این سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخکا اولی و میماری یا کو طیبتی دید دیره و کبش هوایا جی و شرطیه و مال گیانی یا جی در دورا دیره کجی کو پش هوایا کو بردواما کو گورا دیرو کی ین کو ما پولیتین کسیتین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آواهی مالا کو هیچیان کواندیا جی کو هدی کدونی دسا

1640 جی کوش بو کو به هف کرنا که هاو جایم کو ارمانی دا یین کو بر با قدسی با جی دچین حالت بو آوا کری و خزینه هنری او کو ایلو کونی دبستانا هلی بی دیر خودی کو کلوسته یا کاتی بیتی اوپرا به نرخا او جی کو ایکولینی گفنار این کو کمپادیا لی کونیا دیوانا داویم تو سال 1718 دا جی دی هسپاندین کو نفتاترین کو گرینترین کو خزینه ی هنری یا کو ماتولی کار یوسف جی کو و این اساس و حاتیه نیگار کری کو او جی نمزیرانی حاتیه دیار کری جی کو دبستان هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی کو جو دست بیبانی اکا کبناره لسر دیوارن و جی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هاریه کو اوزده حاتیه بلاف کرین کو دمین کو سر به حاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نشان داده اولیور ام گیشن داگه خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلی کسپاس شبو گهدر کرنوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینیم.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندنيا بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلنده اولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و اوائی که کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی اولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندناکو بلند لکینا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جیلیسته یده کو دیار گریه و بطای بطی جی بریا کو فکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانی گهده بردوام بکن و باش درجی کو باش پرسنا بردوامی کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده و کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائیکی کو مافر خانده کارن و هفکاری اجی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرین ده پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تورا کو کندروستی کترالا کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنه کا پیامن نشلو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسر زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دو آنی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو جی که حکا پروردهی آگا کو آستا بلنده جی جبو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه دکو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخور دکه و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کو لازان استیا کو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو دست بکرنا که سالا خانتنی یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویا نگه ده نسر کو حسابا خایا پلو پرام اکسر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نقاش کره

دمج قهدر ما خشوي السودلال ايرو امبورا برنامويا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کلینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه که بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی که پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کلینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی که هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کلینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فردم اکسترا جیگوتیا که دشاورینا کشید شاورینا که فرمی جیتا که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیبگردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکولینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا که وزیر خاندنا که بلندلی که نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمره ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که استالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده که دیار دکریا و بتای بدی جی بریا که وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که باید پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری یا که تیکیلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگی ها جی که تمام هم لگل که هفر پاپ رزا و که خوابات مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرین ده پاریزه و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا که تر مها بوری دای وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزنگه ها که آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چانده اولگانیان که لسه زنینگه هیوه که لهندری سوریه جینی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی که سردان خایا که فریمی ده جی که مرا ترکی ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نیقاش کره

Danbaş gazeteleme xoşavistu delal. İro amvora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. O Juliana vorama. Briya radio delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلندا او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنی دا بلندا اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیا نگله لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برازان انگا ها سوری ترکی دشی کو پیب گردن اکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفر لحکرن اکا آسوین هفکاری زانستی دناف برازاتین خاندونی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرابر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپرزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزاننگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگان یا کو لسزاننگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلی نزانستیا که مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی نجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی که هیو روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خانتنی یا کو به را کانتیا و الهلمی دخویا نگه دل سر کو حسابا خایا کو لفرامک سر جی بو تیا روش رسی شمیه کو حشتی دا باخی جبینی را کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد

Et av, et av, ou av. Mendinko, sinava de machav. Tushkudete, birbeko vetji. Jikira de nali, jikira de kiri. Zeda salala, o porchi. Kengi jeve, erde zivi. Le ev copers, le ev bri. Jikishan derde, de shin. Kishan derde, de shi. جیانین کوتو فاریتایی به وستاندنا به بهندا فانتی ما توشی کو ابینداری یکتی ما توشی ابینداری یکتی اشقادمی او بردویکا جبوکو تو درباستی جیهانی را دی دهلا او کوبلوری دلیسی دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو کو خودی ادمانی انجبو اوین کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همو بو کو هدرایا دری انجبو دا اجبو کو چیای سبابا کو ازمینات ما سبابا کو ازمینات ما جه اوینی را برین دارم و ممولی را ما جه اوینا را برین دارم و ممولا ما شو و روشو ازنا فلسم مینا تجی ازدچم و دناتم اسفقی تیرانم عاشقی گلو بلبلانم اسفقی تیرانم عاشقی گلانو و بلبلانم درده من جی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جی سرچیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجه و دوره ریات جی دریج و دوره جی کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دلبرا کفره او داران دشوی خلاصیات جی لکویه داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماتو دکی جی دروای ونداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهت ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریوایم و جیهانه دباره هلبسته دمم.

ایش نوی خلک ما یارو که اجولیانا وره بون بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوک احتر کرینا و و ام هی فینا بندو ما بن هیا خلک کدن او هلبست کدن و هلبست بانه کدن و هندو که خوشیده

دوی په فشو یا ده گذر داشت. کوزت سال هفتان. بری زاینی دلی هری مایی کو. میدان یا کوجی ایرانی دهاتی یا کوجی او خواکی کو بخم بری که داری ناسیه. و جره دست بکشی. بو کو رامانا کو یکی تیا خودی آنی یا کو میدانی گوته یا کو خودی یکا یکشه به هفارا او گره که اوجی بتنی هوره کو بیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتنه کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم از وطامیای اونجو ایرانی دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنه کو هاتنه کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودی کوارا کو امپراتوری بنکریا لسرگرامانو و باوریا اولی او زردش تاجی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دناب براوان دنا و ببینا کو اماتی هاتی افراندن ویجی کو همی کو فرشتیا کا ملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمانی نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لی بلی جی به آلی کاریا دلوزهین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یا زردشتی بو او پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها حاطی.

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجول یا نبوره بوم ریارات یا دلال یلک سپاس شبو کنده کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.